0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Anne.
2: Ja, hei Anne, dette er Thomas Trådløs fra Statens bredbåndsvern.
1: Hei.
2: Vi kan ikke se at det er registrert noe bredbånd på deg, så vi lurer litt på hvilket du bruker.
1: Åja, nei, jeg har ikke noe bredbånd. Vi har sånn stasjonær PC.
2: Ja, for å si det rett ut, du bruker naboenes trådløse nettverk.
1: Ja.
2: Ja, som du kanskje vet, så er det jo innført veldig strenge regler for den typen datatyveri.
1: Ja.
2: Men i
1: utgang... Det har ikke jeg vært noe klar over.
2: Nei, det første vi gjør er jo at vi nedlegger et 2 måneders forbud mot bruk av data, rett og slett.
1: Ok.
2: Det innebærer at du er nødt til å levere fra deg den datamaskinen du bruker.
1: Men det er skole-PC.
2: Ja, det hjelper ikke det.
1: Ok.
2: Er det en bærbar?
1: Ja, den ligger i sekken min.
2: Og hvor er du en?
1: Hjemme.
2: Hvis du tar frem den maskinen nå?
1: Ja.
2: Ja.
1: Da, kan du unnskyld meg 2 sekunder?
2: Ja.
1: Mamma, vet du hvor PC-en ligger den?
3: Ikke
1: peiling. Ok. Jeg tror kanskje den ligger oppe. Ja, men kommer jeg til å få noe bøter for det, eller hva er det for noe, liksom?
2: Det er sannsynlig, nå er det jo ikke vi som beregner de bøtene, men dette er jo en ny forordning som gjelder fra 1.1, så det er jo ganske strenge regler for det.
1: Ja.
2: Men det viktigste er at vi i hvert fall fryser alle nettverksforbindelser med nærområdet ditt, da. Så ikke dette kan skje videre.
1: Ja.
2: Ja. Har du funnet maskinen?
1: Ja.
2: Ja. Da må du legge den rett og slett i fryseren.
1: I fryseren? Ja, men det ødelegger jo PC-en.
2: Nei, ikke hvis du ikke lar den ligge der mer enn 4 timer.
1: Ja, da skal jeg skru den av da.
2: Du må skru den av først, ja.
1: Ok.
2: Ja. Har du skru den av?
1: Ja.
2: Og så, du har en fryser, regner jeg med?
1: Ja, jeg har en fryser.
2: Ja. Da må du lukke opp fryseren og legge den flatt i fryseren.
1: Sånn.
2: Nå har du lukket fryseren.
1: Ja.
2: Ja. Da tar det cirka 4 timer før du har frosset alle nettverksforbindelser. Og så når du starter den opp igjen,
1: ja.
2: Så er det en kode som du rett og slett må taste inn.
1: Ja, for å, når skal jeg taste inn det da?
2: Du kan eventuelt rope den inn i mikrofonen.
1: Ok.
2: Ja, da roper du følgende. Da kan du skrive det opp.
1: Hva da?
2: Hei, balleriba.
1: Hei, balleriba.
2: Tjo, bille, bang, bang.
1: Hei, bille, bang, bang, tjo, bli.
2: Nei, hei, balleriba, tjo, bille, bang, bang. Det er viktig å få disse kodene riktig.
1: Ja. Hei, balleriba, tjo, bille, bang, bang.
2: Ja, det er veldig viktig at du venter 4 timer, og så åpner du vinduet.
1: Og så åpner jeg vinduet, og så roper jeg.
2: Så roper du ut på gaten, jeg har gått 5 på.
1: Nei, seriøst. Det her er 5 på, altså. Jeg skal ikke legge PC-en min i fryseren.
2: Det er Marte Morier som sier at du driver og surfer litt på naboens nettverk.
1: Ja, jeg har gått 5 på. Hvor dum tror du jeg er?
2: Lykke til med laptopen da.
1: Jo, takk. Ha det.
2: Hei.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, ok.
2: Ja, dette Gunther fra Bauhaus som ringer.
1: Ja, hei.
2: Du, det gjelder en dør som har vært etterspurt.
1: Ja, så flott da.
2: Den brun også med sånne profiler på som formet som et hjerte.
1: Brun dør?
2: Ja.
1: Nei, nå må du gi dere snart altså.
2: Ja, det jo den som du har bestilt der.
1: Ja, men jeg henter ikke en brun dør altså.
2: Ja, det den som står på deg.
1: Nei, altså det har rota så med denne bestillingen. Denne bestilte jeg i romhjula.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg har vært der hos dere nå. 4 eller 5 ganger.
2: Jeg tenker at du har vært litt uklar når du har bestilt.
1: Jeg har vært krystallklar, for å si det sånn. Her har dere rota så mange ganger.
2: Jeg
1: blir helt oppgitt, altså.
2: Ja.
1: Jeg har ikke vært uklar på det, altså.
2: Men det nå den som står på ditt navn, så den må du komme og hente så snart
1: som mulig. Nei, det er helt uaktuelt. Jeg betaler ikke for en dør som jeg ikke skal ha.
2: Ja,
1: da får jeg snakke med sjefen din eller noe sånt, altså.
2: Da sender vi den døren tilbake, men vi tar jo betalt.
1: Det gjør dere ikke. Jeg kommer ikke til å betale den der, altså.
2: Ja, så du har jo allerede betalt.
1: Nå gir jeg snart opp, altså.
2: Gir opp?
1: Hvis jeg skal holde på sånn, så går jeg til Gilles Bruk og bestiller døra ferdig med
2: det,
1: altså.
2: Ja, så det jo en flott brun dør med hjerteformet profil på...
1: Ja, den kan være så fin den bare vil, men den er ikke den jeg skal ha.
2: Men det
1: og den har jeg har vært hos dere så mange ganger nå og fått... dette på plass.
2: Du, herr, nå har jeg et forslag til deg.
1: Ja.
2: Du får 10% på hvit maling, så du kan male den døren i den fargen du vil ha.
1: Ikke vær morsom, jeg skal ikke ha noe med hjerte på i det hele tatt. Det ikke bestilt med hjerte på.
2: Ja, men det hjerte, det jo profilet som du kan pirke av hvis du ikke vil ha, og så sparkle over.
1: Nei.
2: Du vet at det en svingdør?
1: Det ikke svingdør.
2: Jo, det det du har bestilt, en brun svingdør med hjerte på.
1: Du?
2: 14.579 kroner.
1: 12.292 det jeg skal betale.
2: Ja, men det vi trekker 14.579. Men du skal få... du skal få 10% på hvitmaling.
1: Nei, det hjelper ikke. For å kjøpe hvitmaling, for å male den døra. Ikke, altså, nå begynner det å bli morsomt, altså. Jeg skal se på døra, men altså...
2: Vet du hvem som kanskje synes det morsomt?
1: Nei.
2: Det din datter som heter Ragnhild som har tipset P4 om at du litt irritert på denne døren.
1: Ikke tøys da.
3: Hei. Så du får sette datteren din til å male den brune døra.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Men du har en ordentlig fin dag.
1: Jo, takk. Jo,
3: hei.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og nå skal vi til Elliot, som har tipset oss om moren hans. Moren hans har nemlig kjøpt ny vaskemaskin og tørketrommel, og den skal leveres i morgen hvis det ikke skjer et eller annet rart på veien da.
2: Hallo, det er Silje.
3: Hei Silje, Terje fra Bråtens Transport.
2: Ja, hei.
3: Det var en vaskemaskin og en trommel.
2: Ja.
3: Skulle levere hos deg i morgen, men vi måtte kjøre den ut i dag.
2: Ok.
3: Men problemet er vi har bare en bil i Oslo nå, og den er brutt sammen.
2: Å nei.
3: Så det vi har gjort, vi tok det med toget og inn. Så den, okay. Ja, så den står nett på Oslo på sentralbanen der. Er det greit for deg å hente det der?
2: Nei.
3: Det er det beste vi kunne få til da, så vi har satt det der.
2: Men hva gjør jeg for noe da?
3: Det blir jo å hente det der da.
2: Ja, men det går jo ikke.
3: Det, hvorfor går ikke det?
2: Hvordan skal jeg hente den?
3: Du må jo stikke ned der, og så står den på perrong 11, samme som ved flytoget. Der står det nå.
2: Jeg får ikke hente den der.
3: Det går vel fint det, vel?
2: Ja, skal jeg liksom ta den med på toget hjem da?
3: Enten det, eller om du tar med deg noe jekketralle eller et eller annet, så ta det på banen. Hvor er du bor enn igjen da?
2: I Heggedal.
3: Ja, da går det jo tog dit, gjør du ikke det? Så du har jo noe. Det nærmeste punkt til døra er jo det vi plikter å levere, ikke sant? Og når lastebilen er brutt sammen, så ble det eneste løsningen da.
2: Men da må jeg ringe Elkjøp eller noe, for jeg kan jo ikke dra dit og hente dem. Jeg har jo ikke noen mulighet til det.
3: Ja, det hjelper jo ikke å ringe dem når vi har satt vaskemaskinen og tørketrommelen på perrongen der.
2: Ja.
3: Nå står det nå i hvert fall der, så det er kanskje lurt å hente det snart da.
2: Ja.
3: Jeg trodde du skulle bli glad,
2: jeg. Jeg blir jo ikke helt glad for å måtte hente den i Oslo da.
3: Nei, men nå får du i hvert fall en dag før tida da.
2: Ja.
3: Vi kan liksom ikke bære den ut i deg, eller sykle, og det går liksom ikke det.
2: Nei, men jeg...
3: Har du ikke noen sterke kompiser da, som kan bli med på tog, og så bare lemper dere? Den inn går jo lett det.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har datteren min da, på 14.
3: Ja, altså tørketrommet er jo nesten ikke noe, vaskemaskinen er litt yngre da.
2: Ja.
3: Så hvis du tar den, og datteren din tar tørketrommelen, så tipper jeg dere får til det.
2: Så, men jeg kan ikke skrive under på å mottatt det her før jeg har det hjemme.
3: Nei, men jeg har kvittert på at det er levert, da.
2: Ja.
3: Og det er gjort med blekk, da, så jeg kan ikke viske ut igjen.
2: Nei, du tuller.
3: Kanskje han der Elliot kan bli med?
2: Sønnen min?
3: Ja, hvor gammel er han da?
2: 14.
3: Kanskje klassen kan komme og bære, da?
2: Ja, det hadde jo vært det beste.
3: Siden han tross alt er vilt at mamma skal gå fem på.
2: Herregud. Takk for den, Elliot.
3: Gratis med ny vaskemaskin, da.
2: Jo, takk for det.
3: Og tørketrommel.
2: Jo, takk. Ja.
3: Ble du litt stresset her?
2: Litt stresset, ja, jeg ble det. Takk skal du ha.
3: Ha det.
2: Ha det.
0: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
1: Takk, takk.
0: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
1: Ok.
0: Mot L1.
1: Jeg elsker ordspill.
2: Du så flink på ordspill.
1: Så gøy. Gleder du deg?
2: Nei, jeg gruer meg faktisk.
1: Det er noen å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
2: Ja, men jeg sover ikke.
1: Ja, men det er sant.
2: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
1: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
0: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
1: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
2: Der 5 sekunder
0: gått. Der var 10 minutter. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
1: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
0: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
1: Ja, takk.
0: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
1: Okay.
0: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
1: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
2: 176.
0: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
0: 2-0 til Ellen. Ny oppgave, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
1: Stopp!
0: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Det trommer etter
1: henne. Ja,
2: nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
0: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
1: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget
0: her? 42, okay, 42. Bra forslag.
1: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
0: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet opp over andre.
1: Nei, og hva har de festet de med da?
0: Ikke festet.
1: Ufestet?
0: Løse doruller.
1: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
0: Aner ikke hvordan du gjør det.
1: Hvor mange var det? 100?
0: 195 doruller.
1: Jeg har en klage til quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
2: Ja. Enig.
1: Det er min klage til denne quizen.
0: Men da har du noe du kan drive med i helgen også.
1: Ja.
0: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss, Selda.
2: Takk for at jeg fikk være her og dumme ut.

0: God morgen, riktig god søndag. Hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil. I studio akkurat nå så har jeg en beroligende melding til deg som hører på og til Egon Olsen.
1: Er jeg nå nødt til, efter alle disse årene, å gå til en annen stasjon, til konkurrenten deres? Det vil gjøre meg særdeles bedrøvet.
0: Nei, de må ikke gå til konkurrenten våres. De kan holde deg på den samme stasjonen en stund til.
2: Herre min, hvor gammel er du, Kjetil?
0: Jeg snart 100 år.
2: Hvor gammel var han der, Egon Olsen? Altså, jeg må si at den siste Egon Olsen jeg var borti, han var litt yngre enn det, for jeg så bare sånn Olsen-banden junior.
0: Poenget var her, du må ikke bytte stasjon. Nei, for snart,
2: snart er det
0: fire helgefrokost med Elisabeth Karev. Og broren hennes har vel også spilt i en Olsenbanden-film, hvis vi skal fortsette å snakke om Olsenbanden. Ha en fortsatt nydelig søndag.
2: Ha det!

0: Radiofrokosten snakket om ordspill på fredag, og det jo en vits vi alle har hørt, men har alle egentlig forstått den? Reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og spurt folk.
1: Du, den vitsen om to tomater som gikk over en vei, kan du den vitsen?
2: Ja, det var en gang to tomater skulle krysse en vei, og så ble den ene overkjørt, og så sier den andre til den, «Come on, ketchup!»
1: Men hva det som morsomt med det?
3: Det jo ikke det.
1: Det jo ikke morsomt.
3: Nei, det jo ikke det.
1: Men det jeg lurer på da, om har du skjønt den dobbeltbetydningen som visst nok i den vitsen?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt på.
4: Nei, men det ikke sånn at den fungerer jo egentlig ikke på norsk? For det jo det at to tomater går over en vei, og så dør den siste, holdt på å si, han blir kjørt over. Og så sier den tomaten som har gått over veien, sier jo, come on, catch up, som et ordspill på at han skal catch up på den andre tomaten, og fordi den har blitt til most tomat, altså ketchup.
1: Men har du alltid skjønt at det sånn det er?
4: Det var jo selvfølgelig kanskje gjennom barnehagen, så skjønte jeg jo ikke det. Da var jo det bare gøy, fordi alt var gøy. Det gøy med ketchup.

0: Hvem hørte du her?
1: Er det han der Benson Boone eller noe sånt?
0: Det var One Direction. Var Olav...
1: Ja, One Direction, ja.
0: Det var det. Var Olav den hellige den første eller andre Olav?
1: Andre.
0: Andre er riktig. I hvilken by ligger Brandenburger Tor?
1: Berlin.
0: Berlin er riktig. Hva kalles vind som blåser kraftigere enn 32,6 meter i sekundet?
1: Orkan.
0: Orkan er riktig. Hva heter Albert Åberg på svensk?
1: Pass.
0: Alfons Åberg, hvilken spiondømt nordmann har fått en musikal om seg som går på Oslo Nye nå?
1: Arne Treholt.
0: Arne Treholt er riktig. Gjennom hvilke to land renner Yukon-elva?
1: USA og Kanada.
0: USA og Kanada er riktig. Hvilken stat ligger den amerikanske krigsskolen West Point?
1: California?
0: New York. Hvilken Oasis-låt har gitt navn til dokumentaren som går om den på kino nå? Der var tiden ute, men den heter altså Don't Look Back In.
1: Don't Look Back, ja.
0: Ja, ikke sant? Selvfølgelig. Vi skal telle litt her, og teller til... Fem rett på deg i dag, så det var jo ikke verst det, Stian.
1: Nei, jeg skal si meg fornøyd med det.
0: Ja, du er god i quiz, det hører jeg.
1: Jo, takk.
0: Du får nyte sola på Toten.
1: Jo, takk.
0: Ha det godt da.
1: Ha det, ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Det dukker opp mye rart på markedet, nye duppeditter, og man kan jo lure på, alt dette her en suksess? Og det det jo selvfølgelig ikke. Mikael Andreassen hadde en topp tre i Midt I Trafikken denne uka. Topp tre ting som tryna skal vi få høre om etter Sonique med It Feels So Good, som på vei.
1: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal slå og følge noen timer nå. Aller først med vår filmanmelder som vanlig. Det nemlig et par premierer på kino denne helgen som vi må få med oss. Men aller først, det 13. september. Du har kanskje fått det med deg allerede, men det dagen å nyte sjokolade. Det nemlig den internasjonale sjokoladedagen. Og I anledning dagen så må vi jo høre da, hvis du må velge en sjokolade for resten av livet, hvilken sjokolade ville det vært?
1: Jeg nok på melkesjokolade.
2: Vanlig Freia melkesjokolade.
1: Vanlig Freia melkesjokolade.
2: Og hvis du skulle gått og kjøpt deg en sjokolade akkurat nå, hva hadde det blitt da?
1: Nei, da hadde jeg vel hatt noe mer troika-aktig, litt sånn mindre. Men til kveld, da ble jeg fort melkesjokolade.
2: Har du en favorittsjokolade?
3: Snickers.
2: Og hvis du måtte velge en sjokolade for resten av livet, ville det blitt den?
3: Ja.
2: Hvor ofte spiser du Snickers?
3: Kanskje et par ganger i uka. Det kveldskosen.
4: Nei, jeg tror det blir svart sjokolade.
2: Svart?
4: Ja, sånn, ja.
2: Også sånn mørk?
4: Mørk, jeg mener, ja.
2: Hvor ofte spiser du sjokolade?
4: En gang i om dagen.
5: Walters mandler. Prøv å holde meg til lørdager.
2: Det det som lørdagsgodtet?
5: Ja, det vel stort sett det. Det går i, ja.
2: Har du en favorittsjokolade?
6: Ikke lenger nå, for jeg tåler jeg allergisk for sjokolade.
2: Og så leit.
6: Ja, veldig leit.
2: Kondolerer.
6: Takk for det.

0: til frisør en gang i måneden, kanskje annenhver måned. Bruker å gå til barberer for å få det skikkelig gjort.
1: Å, smart.
0: Et nytt plagg inn, Jonny.
1: Marie, du også er forfengelig.
2: Jeg tror nok mange synes at jeg er det, men jeg, hva skal jeg si da? Jeg jobber jo enda, så jeg er jo sammen med masse yngre mennesker. Så jeg føler liksom at jeg må være litt med da. Ja, jeg sminker meg jo mer enn de gjør da.
1: Ja, du sier du jobber enda som at det er uvanlig, men du er 75?
2: Jeg blir 75, ja.
1: Unnskyld, du er 74? Og, ja. Det er viktig, da. Og hva gjør du da?
2: Jeg er jo frisøren fast, sant? Med min frisyre, som er fra 70-tallet, tror jeg.
1: Ja, ok. Den har du beholdt?
2: Ja, den har jeg beholdt. Jeg hadde langt hår før, og jeg er veldig fornøyd med sveisen. Og så sminker meg jo. Stelle huden min, veldig viktig. Og så spiser jeg sunt.
1: Ja.
2: Men jeg trener ikke så mye, da.
1: Nei. Når du da ser deg i speilet, så tenker du at jepp, nå er jeg fornøyd, og det er jo det som er hele poenget.
2: Ja, det er akkurat det. Du er glad og lykkelig, og du er fornøyd med deg selv. Det er jeg faktisk.
1: Men farger du hår?
2: Ja.
1: Er det greit også at menn farger hår?
2: Jeg synes mennene er veldig kjekke med grått hår, jeg da.
1: Ja. Men for egentlig bare tenke at vi er så flotte at vi trenger ingenting.
2: Ja, nemlig. Ja, de blir kjekkere med årene, vet
1: du. Ja, ja, ja. Da har vi noe å glede oss til. Marie, du, tusen takk for at vi kunne skrable litt om hvor forfengelig vi er, og så håper jeg du får en bra dag.
2: Jo, takk i like måte, du.
1: Takk skal du ha. Ok.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: deg å ha en del av en Formel 1-bil hjemme.
1: Ja.
0: Det er, det kan være veldig, veldig, veldig kult. Vi lurer på hva det kuleste du har hjemme er for noe. Og Jon Olav har da, ja, det kuleste er nok en innrammet plakat signert av barndomshelten Erik Cantona, mm-hmm. og en signert Solskjær United-skjorte.
1: Ja, skjønner du det. Jeg skjønner det, tross alt.
0: Ja, du, tross alt. Så raust av deg. Det er overraskende. Er det fredag? Nei, det er ikke fredag, nei.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, men det er jo også ganske fett å ha en pin som man har fått av selveste Yuri Gagarin, wow. som Marie Helena har, må jeg si. Og så, etter en reise jorda rundt i 2004, så har jeg en utstoppet ekte tarantell-edderkopp.
0: Oi, wow, det må være pirkearbeid. Du skal stoppe ut alle de beina. Du skal straks få møte noen som har, ikke bare er det kult, men jeg må si, også veldig overraskende om noen minutter.

0: Eva Amalie har en gammel tannberadio, og ikke bare en gammel tannberadio, den har original emballasje og papirer. Det er ganske kult.
1: Ja, jeg har ikke peiling på biler heller, men Porsche 996 911 Carrera 4, det er ganske kult, er det ikke?
0: Ja, det er kjempekult. Det er sånn, ja, men det er litt sånn retro 20 år siden omtrent. Ja.
1: Den settes ganske høyt av handelaren, og det jeg forstår det. Jeg skjønner det. Veldig, veldig godt.
0: Ja da, trenger ikke være 911 heller. Porsche holder massevis. Line, hva er det kuleste du har?
2: Det er en rosa klarinett som jeg har.
0: Så gøy! Hvorfor har du en rosa klarinett?
2: Jo, det er jo fordi at jeg spiller i korps, og hvis vi spiller ut hvis det er kaldt eller regner, så bruker jeg gjerne den, for den tåler litt mer.
0: Er det noe man får tak i da, altså rosa klarinetter?
2: Ja, du kan få tak i mange farger av alle ting på Temu.
0: Så dette er altså, du har kjøpt klarinett på Temu?
2: Rett og slett på Temu, og den fungerer kjempebra.
0: Ja, gjør den det?
2: Ja.
0: Ja, du skjønner jo nå at du er nødt til å bevise det.
2: Jeg er nødt til å bevise det også,
0: ja. Ja, har du ikke den rosa klarinetten da? Sånn at jeg kan få høre lyden av en rosa klarinett fra Temu, for det har jeg aldri gjort.
2: Har du ikke det da?
0: Det er sjelden folk sier de har det, skjønner du. Klarer du åpningssangen på Olsen-banden?
2: Ja, det skal jeg prøve å få til.
0: Ok, da mine damer og herrer, Line spiller på rosa klarinett fra Temu. Det er fantastisk.
2: Ja. Uten noter.
0: Ja, det var nydelig. Du, tusen takk skal du ha.
2: Jo, vær så god.
0: Så håper jeg du får en veldig fin dag.
2: Ja, like måte.
0: Herlig, ha det.
2: Ha det.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo? Karsten, du, det Trond Kvernstrøm fra Monster her.
2: Hei, Trond. Hei.
1: Hei. Er du midt i treninga, eller?
2: Ja, fy faen. Men det godt med en pause.
1: Ja, du, ja, pause og pause, for nå må du forberede deg på at du får en del henvendelser også.
2: Ok.
1: Ja, for jeg ringer deg først fordi det har skjedd et eller annet teknisk feil med de der publikumstemmene.
2: Ok.
1: Så de har blitt krysset dine og Flatland sine. Ja, altså det helt forferdelig. Dette har skjedd gjennom hele serien nå, tydeligvis.
2: Ok, ja.
1: Så her har vi jo en kjedelig...
2: Ja, jeg har fått alle stemmene til Halvor, og Halvor har fått alle mine.
1: Riktig.
2: Aha.
1: Dette er jo helt katastrofe, vet du.
2: Men de tallene er jo hemmelige uansett, er det ikke?
1: Jo, de er jo det,
2: men... Jeg vet ikke hvem som stemmer på meg, og Halvor vet ikke hvem som stemmer på
1: han. Nei, men av en eller annen grunn så er det en journalist i VG som har fått fatt i dette her.
2: Ok.
1: Og kjører en sak...
2: Har ikke dere visst om det, eller?
1: Nei, vi visste ikke før de gjorde oppmerksom på det, og da vi snakket med teleleverandøren, og så viser det seg at det stemmer.
2: Ja, sånn, ja.
1: Nettopp. Så det er jo...
2: Ja, hva betyr dette?
1: Altså, det vi tenker er vi må bare kalle inn til en pressekonferanse, og da må du være der, så du får forberede et eller annet du kan si, altså.
2: Ok. Men jeg bare skjønner ikke, det har jo ikke noe å si dette, for det er jo et fett. Vi vet ikke hvem som stemmer på Halvor eller meg.
1: Nei, det gjør jo ikke.
2: Men... Dere har jo ikke sagt at jeg er noen publikumsfavoritt. Det er ingen som vet om jeg er publikumsfavoritt.
1: Per definisjon så er det jo ikke du som da skal ligge i tett.
2: Ok, ja.
1: Så du skulle jo hatt langt færre stemmer enn det du har fått.
2: Ja. Men det er en ting jeg stusser på her.
1: Ja.
2: Det er deg, Trond.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Trond!
2: Nei, du har jo...
1: Du bare holder han to sekunder.
3: Nå er det på nett, altså.
1: Er det det?
3: Ja, og VG.
1: Ja. Ja, nå kjører de saken på VG nett nå.
2: Ok.
1: Ja. Og det er... Vent.
3: Det er på P4!
1: Hva sa du for noe?
3: Det er på P4 også!
1: På P4? Å, herregud. Ja, ja, de kjører saken på P4 også.
3: Jeg hører Karsten her!
2: På P4 også?
1: Ja, det er... Du er...
3: Det dere sier nå!
1: Denne samtalen?
3: Ja!
1: Denne
3: ja.
1: Samtalen er på P4 nå. Dette er jo ikke katastrofe, Karsten.
2: Ok, det var sånn kødder.
1: Karsten, du har gått fem på P4.
2: Åh, fy faen.
1: Men Karsten,
2: ja, morsomt, ja.
1: Vi krysser fingrene for deg her altså.
2: Ja, men det er godt å høre.
1: Lykke til da.
2: Jo, takk for det.